care-n vedata, tu că besare-n hargiu, tu săbăni thai, jithe ho jai, sacha sirjan.